Iqbal. Iqbal. Asik. Woi, eta jangkrik. Jangkrik kalung eta. Jangkrik kalung bertemu sama eta teh.